Suma kume gureire mari gine gendere siaronji kume radhiro gine gedoiro kume gururi andi gine gedoiro andi mama ni movuru mawi mwaro FM.